0: Isra Miraj melalui pembacaan Mi'raji merupakan tradisi keislaman yang baik karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena tradisi keagamaan seperti ini, setiap daerah berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Memperingati Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW sejatinya mengajak merenungi hakikat ibadah. Makna penting Isra Miraj bagi umat Islam terletak pada keistimewaan penyampaian perintah salat wajib 5 waktu. Ini menunjukkan kekhususan salat sebagai ibadah utama bagi umat Islam.
1: فرمان الله

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thaha